Dewa Ratu sesampun wenten kadiasa punika bos ide sang Nakula napise ide sang Darma Wangsa ngelantur rawit mobos asapun abdi bos ide ne.

orang tu mati osan ringkau entenan pemadi pendawa ningge punik itu sang Bimo Seno sakasur hari.

Adi panengah pandawuh ide sangar yunus kesarengin raris antuk ide saksa kedewu gagelisan taler ngawet wang bos.

Tani gumanti angin pun mukiang baksin yang boyo jauhin tentio sami-sami ugi sampun soyago mu makjo punik gegegau.

Jek sampun rauh dane si depaksa sahasa nugal nyempal di desang Prabu.

0: jagatin nurajene nemuang kera haiwan ke utaman sang sapu sireke kepacut siledi nyakewerti ring jagatin nuraja
1: bawo dan
0: sampun padeng rauhkeun mekadenyane bau dane ne.

Ingin rakalan rai pemirsa seorang sami gumento sita nyagi pacang napi wastana nyangre semetuan ruwe na sampun wenten munggah niki nggih. Om Swastiastu. Nggih, mewali malih niki meglebug niki nggih durus. Semetuan sani sampun bergabung niki nggih. Sani sampun sayaga nyagi pacang sangre titiang mewali malih nggih ring lain telepon 223361.

Makassar, suara budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro

swastiastu rekelan rai, rahajeng sering. Yeh, ring rahinya sendiri becik pun dikira kelan rai. Mbak Putri Kanten Susatia nyarengin driki ring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ainge sampun ring jam 5 sore niki nggih. Nanging niki ring studio jam 5 kadirase galah jam 7 niki nggih jek peteng dedet niki rekelan rai. Minap niki wenten beberapa widangan ring Bali niki taler patah kenten nggih sampun mendung bahkan wenten sene sampun hujan utawi sabah kenten nggih. Niki ring studio sampun peteng dedet niki ya, minap rakar hujan kenten nggih. Nah,

0: Astu.
1: Udah adi Sang Kresno Idewo men napi men biin
0: bawa sang beli
1: nungkasang utawi nyawis kadi raos adi nih.

0: anak ke dani tusin jujur mau perang nikel dani patut ye matiang mang de ye nawang lamun sekennya ni.
1: Wewe kebalo dewa mongkan.
0: Ingi sekadi sapuni ke pawilangan wiwe kenesane katur ulih ide sang baleramu.

0: Ien konden nyen mot makakebat ban tenggak-tenggak sang lelimo totonan. Oh kenten sabdo ne.
1: Rahing limo saputre.
0: Nggih, boleh.
1: Apa kesucian
0: malih punike rah utawi getih sang lelimo punike sane pacang keangen antuk ido mesiram

0: Narpati.
1: Wah, nih nomor 5 nih lho. Dane lobo lakar kursin nih dewone. Oh, jane dewone gak kursi itu. Pinjap di dewa luas nang keluar negeri, bomo genep isi itu kursi nih dewone. Tu netne keketo tu musuh paling berat.

0: muawinan ide misadio punika ngaksi sang kesengsarana.
1: Rilam punin wanikang wacana sang sawana suti.
0: Yesus ampun ide sang Duryodana ngamedalan bobawos unika sane henten becek

0: sarang sang Kertawarma doaning satu kereta punika sarang sang Salya sarang kalih dalam satu kereta
1: das das
2: das malah siki tu ikan api nere tianulung
0: ingin dawak punika jek boleh tulung boleh ada nak nulung.

0: Tasileng patarano.
1: Nggih, tuh ada.
0: Lungko-lungko.
1: Tuh patut idewe.
0: Melinggih,
1: melinggih di tu mesila.
0: So bahagia te kita. Terus.
2: Bapeta anak agendale.
1: Itu idewe mumpuang keledangan.
0: So bahagia te kita ledang.
1: Ledangan.
0: Selamat idewe nyidang teko mai menijoh swarga neket masih kemendirian.

0: தொட்டி தப்பே.
1: Inge punika kewisesan pangawataran di Betara Wisnu saane dados untang baos para resine kesamian.

0: ngenado sang tumbuh heling mangken ide sang ramun dewa wantah punika sanik dados tetujuan para resi ning astawa
1: mulai yang resi itu
0: kang yang satu kan
1: kang yang sikile
2: nggih
1: nggih ten semua ratu sinambrang ireng ratu tu kagian ratu engka
2: nggih ada harta sempat boleh ngeranjing niki
1: nggih ten semua tapi yang kalah ratu
0: nggih
1: Om santi om.
2: Iye ring ungkur harta tiada ranjing niki sampun meduwe kartis. Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
2: Dah.
0: No nih.
2: Nih minggir nih.
3: Rajang wengi tu kaki yang sarang gongkak.
2: Iye
0: di pos kuda tu nian.
3: Apa itu?
0: Tuan boleh di pos 4, di pos 5.
2: Iye.
3: Pun di Kalirayno tu, malih Kalirayno malih.
2: Terus
3: yang di tiang ring puri.
2: Terus boleh.
3: Tukang tiang pun boleh dulu ngange.
0: Pun sekedar mantan.
3: Trikso berangin tu ye.
0: Ye sekedar mantan.
3: Tiang lagi melajah ide tu ngelantur dah harta tu ye untuk kakiya sekarang engkau. Om swastiastu. Madu Sundano mereka.
0: Terus?
3: Botara.
0: Inggih ratu betara ramo cokori dewo saratang ratu sampun yang kantos lali ring angguh.

Wenten menekadi kebingungan pekayunan nih punika sangkanipun ibu dirajah tamah nih ke sana patut setate kuasa yang ratu melarapan untuk satu nih sana wawuh.

0: akkal varastra.
1: Sami punika
2: sami sampun punika rawuh
1: rawuh mentangan panah maka sami
0: warga yudering kurukula
1: waning sedekan meperang irika watak kurukula nih